Ia fa malulu atu tatou fa fonganga Samoa fa le tonu mal tatou musika. Pe ia nasa tala noa atu le le vai taimi fa aia o asuria. Ia ia fa le manatua o le asu le ia fa pitoa la vai tina. E la le fesili fa